0: Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Очаква се днес да има превалявания над София, дали ще бъдат силни или пък ще бъдат по-слаби, или просто някъде ще има порой, а другаде ще остане сухо и слънчево. Предстои да разберем в часовете до обяд и след обяд, когато е най-голяма вероятността това да се случи, но така или иначе трябва да сме бдителни тези дни. Обявен е жълт код за някои от областите, например за Велико Търново, Габрово, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и този части от тези области, които са тези части по-свързани с Стара планина, пред Балкана, Благоевград, най-югозападната част и най-североизточната област Монтана и област Видин. Тези части, които са от към река Дунав. Това е за днес. За утрешния ден кодът е зелен. В София днес максимална температура около 25 градуса. Утре в други ден около 24. Отново валежи ще има към края на тази в началото на идната седмица. Но може би все пак утре и в други ден ще се задържи предимно слънчево, поне в това отношение. Прогнозата през последните няколко дни не търпи промяна. А ние сме за промяната, за развитието. Ето сега, Herbie Hancock, Can't Hide Your Love. И след това една много нежна балада на Барбара Страйсенд, концертен запис на Nice and

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което след малко ще продължим с нова музика от Гречен Парлато. Музика създадена заедно с Алън Хемптън, нейн приятел, музикален партньор, вече 20 години. Алън Хемптън се включва като бек-вокалист и гитарист в тези записи, осъществени още с дългогодишните партньори на Гречен Парлато, Джералд Клейтън и Джон Клейтън, съответно пиано и бас. Втори сингъл издава тази формация. Предстои албума да чуем през септември. Още тази вечер ще слушаме наживо Павел Найденов за първи път в Плевен в поредицата от концерти, в които слушаме джаз с разбиране, говорейки за музиката, заедно с артистите, които я поднасят. 19.30 в Бордо, след което Павел Найденов идва тук в София за предстоящия днес, утре, в други ден Младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев чрез неговия музикален център Art Libitum. Преди няколко дни представихме подробно и самата програма на трите дни на фестивала, който започва днес, с подготовка на изпълненията, които предстои да бъдат поднесени на концерта, тъй като всичко там се случва на живо, не може да има инструментали. Утре работилница с Мими Николова, изработване на съвместни изпълнения с нея, а след това между комбо формации, и самия конкурс вече е в съботния ден.

Ритма и музиката на Росен Кокушаров, песента All About It. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с нова музика, която идва от Гречен Парлато. Вокалистката предстои да издаде албум през септември, който я свързва с музиканти, с които тя е работила много близко през последните години, но също така и с пътници, които просто е срещала в музиката, харесвали са се, но не са продължили общата работа. И така предстои да се появи The Wise One, мъдрите. Основен партньор на Гречен Парлато в този албум е Алън Хемптън. Двамата се познават вече близо 20 години. Срещат се, пристигайки в Нью-Йорк, като завършили института Телониас Манк, сега института Хърби Хенкок. The Wise Ones включва партньори на Парлато през годините, като Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Марк Джулиана. Всеки от тях отличително име в съвременния джаз и всички те много близки. Ето какво казва Гречен Парлато. Толкова съм благодарна, че имаме такава силна връзка с музикантите в този албум. Отвъд творческото изразяване, ние сме приятели, хора, които вървим по свързани пътеки. Създаването на този албум стана почти без усилие. Почти. Разбира се, това изискваше дълбоко мислене, голяма грижа, заредени с любов, възхищение и уважение. Ко-продуцента Алън Хемптън пък разказва за албума. Тези песни бяха написани в различни моменти от животите ни, някои са съвсем нови, други на почти 20 години. Гречен знае как по красив начин да ги оформи в общо звучене, фокусирано върху темите за времето, любовта, загубата, личностното израстване и същевременно да отдаде дължимото на споделената история, която свързва всички нас. Сред специалните гости в The Wise Ones са Бека Стивенс, Амбър Навран от Moonchild, който казва, че оформил музикалната си естетика, осмисляйки всеки звук от албумите на Гречен Парлато и на Dream и The Lost and Found. Тогава той е в колежа и споделя, тя вдигна летвата в съвсем нови стратосфери, особено чрез дълбоко автентичното пресъздаване на музиката и от гласа, който идва много дълбоко отвътре в нея. Сега слушаме песента, която е втори сингъл към този албум The Wise Ones, Алън Хемптън, бек-вокали, акустична и бас-китара, Марк Джулиана, барабани и перкуси, Джералд Клейтън, пиано, Джейкъб Ман, синтезатор. И това е песента, която носи заглавието Capricorn. Гречен Парлато, нова музика и предстоящ албум, който ще е факт през септември. Часът е точно 9, вие сте с Jazz FM Radio. Нека да чуем тази нова музика сега.

Само оригинална музика в новия албум на Gretchen Parlato, създаден в партньорство с Alan Hampton. Чухме втория сингъл от този албум, песента Capricorn, албум, който ще излезе през септември и събира приятели и партньори на Gretchen Parlato през годините. Разказах повече за него преди малко, ще можете да откриете детайли на сайта ни JazzFM.bg. Говорейки за нова музика или нов поглед към музиката, нека да чуем всъщност как Дафас чуват и чувстват. Ела Фицджералд, преработвайки нейната песен The Girls in Love with You. За втори път след 2002 година германската група, която имахме щастието да слушаме и тук в България на София Jazz Peak, се обръща към творчеството на Ела Фицджералд. Резултатът е повече от великолепен.

все по-многобройни, за щастие стават джаз фестивалите и един от новите, възникнал през миналата година като продължение на дългогодишна традиция в Габрово, е Международната седмица на джаза Swing Dixie Week, която тази година ще бъде от 18 до 21 юни. Входът е свободен. Благодаря за поканата да бъда водещ. Ще представим и нашия проект Jazz FM за младите. Хедлайнери са Glenn David Andrews Band, в която група ще се включи и Борис Петков от Jazz FM за младите. Glenn David Andrews е братовчет на Тромбон Шорти. Също така Gunhild Carling и фамилия. Знаем, че тази мултиинструменталистка музицира заедно с цялото си семейство. Royal Dixie Band, Altsy Company Swing Band в също така представене заедно с Благоев Hot Jazz Ted, Big Band Русе и Борис Петков и Цветомир Радев, както споменах преди малко. На 18 юни в четвъртък започва всичко на откритата сцена на читалище Будителите до пазара. 19.30 Оркестър Габрово, 20.30 Благоев Hot Jazz Ted, Свенци Благоев, Невилиан Гемижев, Димитър Благоев, Борислав Илиев и Веселин Веселинов Еко. Продължаваме на 19 юни, когато отново на откритата сцена на читалище Будителите 2017 ще бъдат Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите и след това Altsy Company Swing Band, в която отново е Цветомир Радев. Водещ на формацията е пианиста Джак Хюз. Тук са още Неделчо Нинов, Тодор Бакарджиев, Христо Минчев, Сергей Коротков и Яница Станчева. Също така продължаваме нататък към 20 юни в градината на глинените гарнета, весел джаз концерт за деца с Altsy Company Swing Band. Деца ще рисуват джаз. Ще има шествие по улица Радецка с Glenn David Andrews Band и Royal Dixie Band, а на откритата сцена на читалище Будителите от 16 ще следват уроци по свинг танци. В 18 в художествената галерия Христо Цокев, концерт на майсторския клас по джаз пиано на Любомир Денев. В 19 на площад Възраждане, ретро автомобили, това е традиция за този фестивал. В 20 Royal Dixie Band, Велико Търново, Семил Костурков, Стефан Ников, Георги Донев, Младен Николаев, Цветомир Цанков. 21 Glenn David Andrews Band от New Orleans с музиканти, които той води, тромпети, перкусии и Борис Петков пиано, Огнян Тюлюмбаков бас. Неделя, последния фестивален ден на сцената на читалище Будителите, отново уроци по свинг танци, след това детско парти от 17 и от 20 часа на площад Възраждане, Биг Бенд Русе с гости изпълнители Весела Морова и Цветомир Цанков и Гънхил Карлинг и фамилия от Съединените щати и Швеция. В съпътстващите събития майсторски клас по джаз пиано с Любомир Денев от 18 до 20 юни в галерията в Габрово, уроци по свинг танци от 19 до 21, изложба джаз плакати, която създадохме заедно, джаз постери, които създадохме заедно с студенти от Националната художествена академия в един съвместен проект и изложба на детски рисунки. 18-21 юни Swing Dixie Week Габрово, Международна седмица на джаза, второ издание на този проект. Сега от проекта Jazz FM за младите слушаме изпълнението на пиесата Along the Way, по пътя, запис, който направихме заедно с София Арт Институт в Хеликон Арт преди няколко седмици в началото на април. Композицията е на Цветомир Радев.

Along the Way, композиция на Цветомир Радев, джаза ФМ за младите, заедно с Борис Петков, концерт в Хеликон Арт, записан аудио-видео от Ясен Харалампиев. Видеята са публикувани в дигиталните канали, има ги на нашия сайт JazzFMBG в една специална публикация за този паметен концерт от 8 април. Джаз ФМ за младите представихме и в кафе Бордо в Плевен, след това там гостувахме с Ангел Демирев, а днес предстои да се срещнем с фантастичният Павел Найденов от Добрич. Програмата ни там продължава на 23 юни с Христина Белева и Петър Миланов. В този концерт ще има един специален участник, една много приятна изненада и тя ще носи в себе си обещание за бъдещето, тъй като става дума за млад талант, който ще продължи своето развитие на този инструмент на гадулката. Но всичко това нататък във времето, иначе на 18, 19, 20 ще бъдем с Swing Dixie Week в Габрово, Международната седмица на джаза, и там ще представим и Джаз FM за младите на 19, а на 20, като част от формацията на Глен Ендрюс, ще чуем пианиста Борис Петков. Двамата младежи се включват и в пътуващия фестивал джаз в цялата страна 10, 11, 12, 13 юни, съответно в Хасково, Димитровград, Кърджали, Маслиново. Като в Димитровград специално ще представим Вики Алмазидо, която пък веднага след концерта ще отпътува към Плевен за участие в фестивала на музиката, който миналата година доктор Доротея Люцканова, преподавател в Националното училище по изкуствата и в музикален център Дори Дио, създаден от нея, основа този фестивал на музиката, децата и джаза, възникна паралелно с плевенското издание на джаз в цялата страна. И така, пътищата се срещат и след това продължават всеки в своята посока и все така заедно на ставащата все по-богата, все по-пъстра джаз сцена в България. След малко към таланта на Пламен, на Павел Найденов, и за Младежкия джаз фест София, който започва днес, продължава утре и завършва с конкурс и голям концерт, включително с връчване на награди в съботния ден в София. Сега две класики. Шака Кан, Стиви Уондър, слушаме по Джаз FM радио.

следващата песен, следващата пиеса ще чуем как изкуственият интелект помага на музикантите да продължат да творят, дори когато се изправят пред такива предизвикателства, доскоро смятани за непреодолими, като болестта на Паркинсън. Става дума за Самуел Смит. Той живее, работи в Лондон, обича американската, традиционната американска музика, The Art of Letting Go. Изкуството да пускаш нещата, да не се вкопчваш в нещата. Така е озаглавен неговия албум, в който изкуственият интелект му помага такива инструменти да създава музика с напредването на болестта на Паркинсън. Той повече не може физически да пее и да свири, но с изпяване на мелодиите и след това с помощта на такива нови инструменти той създава музика. Самуел Смит има уважението на най-големите в изкуството. Продуцент на този албум е двукратен носител на наградата Грами, специален участник в две заглавия в този албум. Едното песен, другото инструментална пиеса, която ще чувам в следващите минути, се включва Джулиан Лаш. Ето сега Самуел Смит, Джулиан Лаш в пиесата Horizon, създадена по този необичайен начин.

Джулиан Лаш до Самуел Смит и с помощта на изкуствения интелект, преодоляваща предизвикателствата на болестта на Паркинсън, музика, която излиза в албума The Art of Letting Go. И така, ето колко различно е нашето съвреме от всичко, което се е случвало до този момент, и още нови хоризонти, така както е озаглавена пиесата, предстои да се отварят пред нас. Сега, към госпел музиката в съвременния поглед към нея на Миша Перис, Something Inside So Strong, отново музика, която на основата на американската традиция е създадена в Великобритания.

Чухме песен от албума Gospel от 2020 година на британската вокалистка Миша Перис. Това е един артист, който не записва толкова често, но всеки път, когато чуем нейната музика, трябва да се вслушаме в нея, тъй като е много силно посланието, което тя носи в всяко свое изпълнение, то е за връзката на човека с Бога. Така се случва и на следващата 2021 година, когато Миша Перис издава краткосвиращ концертен албум, записан на едно много интересно място в Лондон. Това е The Church of Sound, църква на звука, църквата на звука. Това е реална църква, която обаче се е посветила на музиката, и то специално на джаз, фънк музиката и на звуците от бъдещето. С участието на Gospel Хор е следващото изпълнение на песента, която веднага ще разпознаете. Това е Human на британеца Rag & Bone Man. А тук заедно с Миша Перис е и, както казах, Gospel Хор. Това е The Soul Sanctuary, духовното убежище. И така, наживо от църквата на звука Миша Перис слушаме сега с нейния госпел поглед върху поп-рок песента Human тук по Jazz FM Radio.

0: Don't put your blame on me.
1: Вдъхновяваща музика от Миша Перис в изпълнение на живо от Църквата на звука в Лондон. Лина Хорн, Мишел Люгран. Слушаме сега с една много красива балада I Will Wait For You. Вие сте с предаването Джаз Ден, а с музиката ще продължим веднага след рекламите.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл заслужава си.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: If

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

Четвърти международен салон Интуитив започна вчера в София, в галерията на Съюза на българските художници на улица Шипка, номер 6, в зала 2А. Става дума за наивистично изкуство, представено от над 100 автори от повече от 20 държави и, както звучи мотото на тази годишното издание на салон Интуитив, единственото сигурно нещо е промяната. Промяната, която трябва да посрещнем, да прегърнем и да сме сигурни, че тя е за добро, а дали така ще се осъществи, зависи изцяло от нас. Тези картини, които са толкова непосредствени и толкова естествени, които са изпълнени в много различни техники, представят интуитивното изкуство не като любителско занимание, любителско хоби, а като професия, можем да разгледаме до 13 юни. След това изложбата ще гостува в Белгръчи, където е изградена единствената музейна изложба на наивистичното изкуство. Даниела Лусиковска е причината всичко това да се случва и разговори ми с нея можете да откриете на нашия сайт jazzfm.bg. JazzFM е медиен партньор. Ще продължим да разказваме с участници в този проект за неговата същина. Just One of Those Things. Слушаме сега Тони Беннет и след това ще продължим с много красива балада на Бренда Ръсъл. So Good, So Right. Тук по Jazz FM Radio.

И пак започва дъждовете. Днес се очаква да превали. Максималната температура в София ще бъде 25 градуса. Утре в други ден предимно слънчево, 24 градуса максимална температура. Неделя, понеделник, вторник, сряда отново валежи. И тъй като си е съвсем пролетно времето, на места се очаква да има днес и значителни валежи. Предупреждение с жълт код за потенциално опасно време има за частите от областите Велико Търново, Габрово, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол, които са откъм Стара планина, най-крайните точки на Юго-Западна България, пък са с жълт код за силен вятър. Също жълт код за потенциално опасно време, за силен вятър, за най-северозападните точки от страната по поречието на Дунав, на областите Враца, Монтана и Видин. За утрешния ден кодът е зелен. Сега ще дадем музиката да говори, ще дадем път на музиката да говори. Let the music play, песента на Бари Уайт, след което слушаме Серджо Мендес с песента Never Gonna Let You Go. Една добре позната класика, която вече десетилетия ни съпътства още от нейното издаване в началото на 80-те.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Майстори като Arnold Sparkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковърт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: студиото ни е Васил Спасов в навечерието на премиерата на албума Picture Samba, създаден заедно с Петър Терзиев. И един албум, който за първи път ще бъде представен в цялост, вече по повод и излизането му на 5 юни, нали така, тогава е концерта Васил Спасов в нашето студио. 5 юни в...
1: 5 юни в София Лайв, 9 часа, вратите се отварят в 8, ние до тогава вече трябва да сме се приготвили да очакваме многобройната, надявам се, публика.
0: Диска вече излезе от печат?
1: Диска излязе от печат, ще бъде така на разположение на заинтригованите и така в голямо очакване и тръпнем.
0: Също и ние. Също
1: срещата
0: и ние
1: ни с публиката, да.
0: На добър час в това представене. Сега, разбира се, когато винаги мина малко дистанция от създаването на музиката, на мен неизбежно ми е интересен въпроса как изглежда тя в момента, в който вече си я дал на света, някак си си я пуснал и от тук нататък няма какво да се променя по нея, няма какво да се прави. Какво имаш чувството вече когато албумът е завършен, че си искал да направиш с него?
1: Ами, не знам дали ще ти точно хареса отговора, но в общи линии в момента, в който вече сме свършили с албума и предпочитам срещата ми вече с тази музика да е само на живо, когато я изпълняваме.
0: Да.
1: И вече погледа за напред за следващия...
0: За срещи с публиката и следващия...
1: За следващия албум, да, или за следващия проект, който влагаме. Защото толкова много така влагаме в така... в момента, в който го правим, че така се изчерпваме от внимание.
0: Да, всичко възможно е
1: и
0: в него.
1: И всичко,
0: да,
1: което сме направили, вече е в ръцете на хората, в сърцата им, надявам се, в техния път. Ние така направихме каквото можахме.
0: 5 юни, София Лайф Клуб, Picture Samba, албума, който създадоха Васил Спасов, Петър Терзиев. Нека на нашите слушатели, които по някаква причина са останали незапознати с историята на това партньорство, да я припомним.
1: Сега с Петър, на мене ми направи впечатление това момче. Още преди няколко години забелязах един талантлив, млад, търсещ така, артист, защото той е, така, доколкото разбирам, той е с доста широк спектър от интереси, почти е завършил ВИТИС, доколкото знам, с режисура, след това така, и до момента учи вокално майсторство в Барселона. Имам един набор от композиции и песни, които съм писал през годините, които са били наречени за песни. Както знаем, песен е, когато има и...
0: И текст.
1: И текст. И винаги съм си мечтал за така правилния човек, който така ще можем да ги родиме всъщност, тия вече да, до някъде родени песни. И много се зарадвах, че това е, надявам се и така го усещам, правилният човек, не само който написани според мен великолепни текстове на английски, български и испански, както хората ще разберат, но и той ги изпя, както всички ще нали, знаят, той е всъщност нали, вокалист, прекрасен певец.
0: Много способен, да.
1: Да. Така се случиха нещата. Има и една песен, която преди време събрахме тук аз. Исках така пилотно да представим. Тя е пък по текст на Атанас Далчев.
0: Изгубената пролет.
1: Изгубената пролет. Бих искал също така да благодаря и на Национален фонд култура, които се включиха в финансирането и окомплектоването на целият така голям процес всъщност по създаването на един такъв продукт. В крайна сметка обиждах се преди като каже някой, че е продукт, но всъщност
0: това е
1: продукт. Да.
0: Нещо създадено.
1: Да.
0: Създадено с много любов.
1: Именно.
0: И в тази взаимност между пианото на Васил Спасов и вокала на Петър Терзиев. Тук има и един джаз стандарт, да припомня на нашите слушатели. Spring Can Really Hang You Up The Most. И ако изключа Изгубената пролет, където текстът е на Атанас Далчев, всички останали текстове са на Петър Терзиев, то музиката е на Васил Спасов, с изключение на едно от заглавията оригиналните произведения за този албум, което виждаме, че е написано от Петър Терзиев. И така, какво ще се случи на 5 юни в София Лайф Клуб? Как ще представите албума?
1: Ами, първо, нека да кажем, че двама много важни хора, които участваха и ще участват в представянето, Михаил Иванов на контрабас. И Атанас Попов на ударни. Ще се съберем и ще им представим на хората с цялото си сърце, с това, което с много, много любов, труд и така всичко, което е нужно.
0: Вие сте отдадени на музиката хора, така че е много отдаденост,
1: да,
0: със сигурност.
1: Ще изсвирим цялата продукция, всичко, което е в албума, ще го предложим и за имане.
0: Да.
1: Любовта на хората.
0: Да, възможност да го вземем, да го държим в ръце. Ти си винаги много внимателен по отношение на обложките. Какво е оформлението този път?
1: Оформлението този път е една импресия с различни така всъщност импресия с маслени бои, така да се каже, която така реших, че по най-добрия начин олицетворява музиката и въобще всичко, което ти, между другото, си слушал албума.
0: На много ранен етап, да. Надявам се, щастлив да се срещна с него.
1: Но не знам, надявам се и на тебе така да ти хареса тази обложка, която беше в според мен олицетворява музиката, защото е много различна, много е пък и все пак е, нали, в латино така посоката. Това е за обложката, да изпраси наистина много влагам в това.
0: Така е, всеки път и всеки път ме изненадваш. Аз си спомням този хубав момент, когато след Деца на джаза в Шумен ти ми я показа. Така че още от миналия септември съм в течение на онова, което предстои да достигне до публиката официално с концерта за премиерата на албума Picture a Samba. Още повече, че картината, т.е. това да си представим нещо още в заглавието на този албум.
1: Именно, да.
0: София Лайф Клуб, 21 часа.
1: Точно така.
0: С Петър Терзиев, с Михаил Иванов, Атанас Попов и Васил Спасов в нашето студио. Васко, с коя песен да завършим нашия разговор? Сега, след като чухме Изгубената пролет предния път при вашето гостуване тук с Петър Терзиев.
1: Ако искате, можем да започнем с Picture a Samba.
0: Picture a Samba, добре. Нека да чуем сега заглавната пиеса, която е втора в реда на албума. Казахме, че той вече е отпечатан на диск. В дигиталните платформи ще може ли да бъде намерен?
1: Може би в YouTube.
0: Да.
1: Единствено.
0: И така, среща за премиерата на албума на диск на 5 юни, 21 часа в София Лайф Клуб. Благодаря много, успех.
1: И аз благодаря.
0: Васил Пасов. В студиото на Jazz FM Radio. Музика, която подробно ще представим съвсем скоро и за албумите от техните създатели, заедно с другия основен автор. И това е Петър Терзиев, чийто вокал слушаме към пианото на Васко Спасов.

0: Picture Samba за главната песен от едноименния албум, разбира се, на Васил Спасов и Петър Терзиев с премиера на 5 юни от 21 часа в София Лайв Клуб. Преди това, Васко Спасов, ти имаш няколко други срещи с публиката на живо и то така доста интензивни в следващите дни.
1: Да, именно. Благодаря, че ми напомняш.
0: Да разкажем.
1: Да, на 29-ти квинтет с Георги Корназов се обади преди една или вече втора година, се събираме да направим обща програма с композиции, които той и аз сме писали. Този път в квинтета сме с Арнал Гарофе, с Васко Хаджи Рудев и Наско Попов в Индамут на 29-ти. Това е
0: утре.
1: Утре ще представим много така. Лично на мен ми е много любима тази програма. Ще свирим, както казах, композиции на Жоро и мои композиции, както аз казвам, роднина, милиционер, роднина, така ще подредим.
0: Да. Утре в Индамут, след това, един ден почивка.
1: Един ден почивка и след това с Пепи Славов, моята любима програма с триото, която ще представиме, освен от нашия албум, който издадахме, Балада море, една нова композиция, която ще за първи път изобщо някога ще представим. Тя се нарича Густав и е посветена на Густав Малер. Това е, което ще представим като нещо по-различно, също така, който е пропуснал да си купи албума, ще може да го да си го вземе, защото ние ще го ще го носим с нас.
0: А повече за него можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg, защото ние го представихме тук при нас за албумите от техните създатели с Васил Спасов. Добре, след като представихме като пилотен сингъл Изгубената пролет от Picture Samba, да я чуем сега на края на нашия разговор. Албума Picture Samba с концертна премиера на 5 юни в София Лайв Клуб. Преди това Васил Спасов с Георги Корназов 29 май In the Mood и на 31 май с Петър Славов.
1: Отново там.
0: Изгубената пролет слушаме сега.

На 26 май отбелязахме 100 години от рождението на Майлз Дейвис, един артист, който промени джаз музиката неколкократно, доведе до фюжън музиката в средата на 70-те, там като най-ново течение е джазът и днес, което идва да ни покаже колко голям новатор е Майлз Дейвис, но и какъв визионер, който остава ненадминат в историята на джаза. Повече за неговата история в музиката можете да откриете на сайта ни JazzFMPG, музика на Майлз Дейвис. Разбира се, тук редовно звучи в ефира на JazzFM Radio и ще продължим и с нея в следващите минути. Музика, която е непрекъснат извор на вдъхновение и също така музика, която съдържа много проникновения за изкуството в себе си. Нека да чуем в следващите минути от един от най-популярните джаз албуми на всички времена, Kind of Blue, записан през 1959 година, пиесата Blue in Green. Повече за Майлз Дейвис на сайта ни JazzFMBG, във водещата в момента публикация там.

Майлз Дейвис се вдъхновява и младия талант Павел Найденов, който с изпълнението на Solar от Майлз Дейвис спечели националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова Стара Загора през миналата година. Тази година конкурсът ще бъде на 4, 5 и 6 юни като съпътстваща програма, като младежки модул към фестивала Цветовете на джаза на община Стара Загора. А този младежки модул пък възникна в партньорство с Джаз FM при провеждането в Стара Загора през 2024 година на третото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. През тази година ще бъдем в Димитровград, Хасково, Кърджали и Маслиново от 10 до 13 юни включително. След малко ще разкажа повече за програмата, но нека сега да хвърлим мост между тези събития и да чуем самия Павел Найденов с неговата композиция Българо джаз. Изпълнение от сцената на младежки джаз фестивал Димитровград, създаден от Димитър Русев. Неговото наследство, приноса на този фестивал, но също така и на Хасково джаз, на джаз клуб Хасково, на клуба на културните дейци в Димитровград, на забавно духовия оркестър Димитровград и акустично джазово трио и също така с гости в Хасково, родените там родения там Недялко Недялков, също така Теди Кацарова, която пък е наследник на местен род в Димитровград. Ще представим Вика Алмазидо, която пък е родена там. И там започва своя път в музиката. Изобщо много интересни преживявания сме подготвили за тези дни. Но сега Павел Найденов заедно с Преслав Пеев, Борис Гроздев, Николай Петров и Ясен Димитров, младежки джаз фестивал Димитровград и пиесата Българо джаз. Павел Найденов е един от участниците, който се включва в младежкия джаз фестивал София в неговата конкурсна програма и не само в съвместни изпълнения с млади музиканти от цялата страна. Фестивал, който започва днес с подготовка на конкурсните изпълнения за тези вокалисти и инструменталисти, които нямат съпровождащи групи, а имат нужда от съпровод. Характерното за този конкурс е, че той е единственият в България, в който няма инструментали, има две трия за по-големите и за по-малките, които акомпанират на артистите при тяхното явяване пред връстници, публика и жури. Събитието е в съботния ден, целият ден в събота от 11 до 17 в Дома на архитекта на улица Кракра, номер 11. След това ще има комбо изпълнения, които ще бъдат подготвени в работилница утре. Две изпълнения заедно с Мими Николова. Утре от 14 ще проведем работилница с нея и след това ще подготвим тези изпълнения. Те ще прозвучат пред публика в късния следобед в събота. И след това от 19 пък ще бъдат връчени наградите. Това е поредното издание на Младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев и музикален център Art Libby. По-рано тази седмица музиканта гостува пред нас, при нас, разказа повече подробности, които ще можете да откриете и на сайта ни JazzFMBG. А с Павел Найденов днес ще се срещнем с публиката в Плевен, но за това ще разкажа след малко. Нека да го чуем с Българо джаз.

Българо-джаз. Това беше първото изпълнение на тази пиеса, композирана от 13-годишния Павел Найденов. Той е ученик в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. Това изпълнение беше от сцената на Младежки джаз фестивал Димитровград през миналата година. В представяне на богатия джазов живот в региона ще бъдем през тази година в нашия пътуващ фестивал, който ще се проведе за пети път. Ще бъдем в Хасково, Димитровград, Кърджалин и в село Маслиново. Сега ще кажа накратко за програмата, която в началото на следващата седмица ще обявим и официално. И така, на 10-ти в Хасково празнуваме 40 години Джаз клуб Хасково, 300 издание на Хасково джаз, сцена в центъра с съдействието на община Хасково. Ще чувам хор Орфей с ръководител Елена Шопова, Димитър Русев, соло китара. След това с трио от пловдивски музиканти вдъхновили се да станат професионални артисти от концертите на Хасково джаз. Това са Мирослав Ториски, Христо Минчев и Кирил Илчев. С тях. След това ще бъде студентката в Националната музикална академия Дария Боева, родена в Хасково. И Недялко Недялков също, Хасковлия Кавал, Петър Миланов, китара, двамата солисти на оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Накрая Теди Кацарова, бенд, заедно с Мариан Николов, Джей Дишлиев, Илия Лазаров и Ивац Янков. Знаете, майката на Теди Кацарова, Силвия Кацарова, е от Хасково. След това ще продължим с Димитровград на 11 юни, където се отбелязват 75 години от създаването на Забавно духов оркестър Димитровград, 40 години от създаването на акустично джазово трио, като техните изпълнения ще звучат в тази програма. Солист на акустично джазово трио за няколко изпълнения ще бъде Мария Арнаудова. Ще чуем Борис Петков, който е участник в Младежки джаз фестивал Димитровград. Той ще представя една пиеса с вдъхновението от творчеството на Пеню Пенев. Също така на сцената ще излязат деца, с които Борис Петков свири на Младежки джаз фестивал миналата година. Те са ученици в професионалната гимназия професор доктор Асен Златаров. Той ще свири и с Димитър Русев, организатор на този фестивал. И накрая Вики Алмазидо, родена в Димитровград, в квартет с Борис Петков, пиано, Васил Хаджигородев, контрабас и Кристиян Желев, барабани. Това е втория ден от фестивала Пътуващия джаз в цялата страна в неговото пето издание на 12 юни. Отиваме в Кърджали, където ще чуем Давид Мачикян, също така обучаващи се млади таланти. Млади таланти ще има и в Хасково, ще има и в Димитровград, ще има и в Кърджали. Млади таланти, които се обучават в Културен дом Кърджали. Дамски хор Незабравки с ръководител Елена Шопова към Народно читалище Обединение 1913 година. Нешко Нешев, акордеон, Владимир Чукич, китара, Никола Попов, вокал, той е наследник на кърджалийския род, докторант в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Той ще пее заедно със своя вокален партньор, легендарната Мими Николова, която също ще поднесе няколко песни. Атанас Хаджиев, саксофон, роден в Кърджали, той е солист на биг бенда на Българското национално радио. Ще допълни тази музикална картина. На 13 юни за матине ще бъдем в Маслиново, където възниква джаз фестивала в Кърджали, и на сцената в центъра ще свирим с Димитър Русев, Борис Петков, Цветомир Радев, дуото Джаз FM за младите, Борис Петков, Цветомир Радев. След това ще открият поредното 15-то издание на джаз фестивал в Кърджали в 18 часа същата вечер в хотел Гарсон. В Димитровград отново ще бъдем на сцена в центъра, благодарение на община Димитровград ще можем да слушаме местни състави, именно благодарение на съдействието на тези три общини — Хасково, Димитровград и Кърджали. Голям празник ни очаква в тези 4 дни, 10, 11, 12, 13 юни, и на живо в ефира на Jazz FM, и при свободен вход на тези ключови места от джаз картата на България. Борис Петков, който днес е и рожденник, желаем много светлина в пътя в музиката,
едно изкуство, на което той се посветил, едно изкуство, за което е роден, едно изкуство, което той дълбоко цени и в което непрекъснато се развива. Борис Петков, сега слушаме с And the Night Turned Into the Day. Това е една пиеса, която е записана като награда от Младежки джаз фестивал София. Борис Петков, който стана след това и първи лауреат на музикалния конкурс Милчо Левиев в родния Пловдив. Борис Петков, Йордан Владев е на пианото, Андрей Велко, на баса, Андрей Велков барабани, And the Night Turned Into the Day. И така отново се връщаме към темата за Младежки джаз фест София, който започва днес, продължава утре, а конкурса и връчването на наградите, заедно с един голям концерт с общи изпълнения, заедно с Мими Николова, млади таланти от цялата страна в комбо състави, в събота от 11 до вечерта до към 21 в дома на архитекта на улица Кракра 11. Вход свободен, вратите са широко отворени. Ако се вълнувате от това какво могат да покажат млади таланти от цялата страна, заповядайте на този и на този фестивал.

0: Наближаваме края на срещата си за днешния ден в предаването Джаз Ден, в което ще представим на финала изложбата, която до 31 май може да разгледаме в Националната галерия Двореца на Елена Карамихайлова по повод 150 години от нейното рождение, които се навършиха през 2025-та. Изложба, която беше създадена от галерията в Казанлък от Пламен Петров. След това гостува в родния град на художничката Шумен и по искане на новия директор на Националната галерия, пък гостува и тук в София извънредно. Трето представяне на тази изключителна колекция. Повече подробности след малко. Сега рекламите, Франк Синатра и после тази последна тема от срещата ни за днешния ден по Jazz FM Radio.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 цента и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl заслужава си.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Тя закъснява. Всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: И продължавах да рисувам сама. Така озаглавена изложбата по повод 125 години от рождението на Елена Карамихайлова, която можем да разгледаме още няколко дни в Националната галерия Двореца. Изложба, която продължава до 31 май. Тя беше съпътствана и от дискусия от поредицата Изкуството на глас, водена от Николай Колев и Стефан Иванов. Представихме и този акцент тук в нашата програма. Изложбата е подготвена от художествена галерия Казанлък с директор Пламен Петров, художествената галерия Елена Карамихайлова. Шумен също я показа след това. Шумен е родния град на художничката. И на 26 февруари изложбата беше открита и в София, в Двореца. Куратор тук е Мариана Аврамова. Проектът представя една мащабна ретроспекция, която включва основно произведения от колекциите на държавни галерии, но има също така и от частни колекции. След юбилейната изложба в Съюза на българските художници през 2005 година, тази експозиция отново насочва вниманието като едно от първите ярки свидетелства за приобщаването на българската живопис към европейската художествена сцена, направено от Елена Карамихайлова. Сред първите академично школувани жени художнички в България. И нека в следващите минути да чуем повече от директора на Национална галерия Двореца, Националната галерия Анелия Николаева, от куратора Мариана Аврамова в представенето на тази изложба, посветена на 125 години от рождението на 150 години от рождението на Елена Карамихайлова.
1: Елена Карамихайлова в Националната художествена галерия. Това е истински подарък за София, който нямаше да го имаме, ако не беше директора на Националната художествена галерия, защото това е един проект, който беше представен веднъж в Казанлък, след това в Шумен и там трябваше да приключи неговия живот. Но той сега продължава. Защо и как?
2: И всеки, който познава българското изкуство, знае за каква голяма фигура става въпрос. И разбира се, аз бях абсолютно изкушена да пожелая от колегите Пламен Петров и Рамона Димова да станат партньори в придвижването на изложбата в София. Аз бях убедена, че тези картини по друг начин щяха да легнат на стените на бившия царски дворец. Оправдаха се моите очаквания в най-добрия смисъл на думата. Разбира се, много съм благодарна като цяло, отново ще повторя, на Пламен и на Рамона, които предоставиха абсолютно всичко. Все пак трябва да кажем, че инициативата за честването на Елена Карамихайлова 150 години от нейното рождение, което беше миналата година, е тяхна и научно-изследователската работа, която те направиха, също по някакъв начин още по-хубаво осветлява нашето знание за Елена Карамихайлова и това, което ние получихме от тях, влиза много активно изобщо в нашата експозиция.
1: Ще продължим да говорим за самия проект, но нека и лека по лека да започнем да представяме произведенията в теса всъщност. Седем зали?
2: Това са седем зали, които са в известен смисъл тематично обособени, но и определено сме се водили така от пластическите характеристики на произведенията, така че, както с вас си говорихме преди малко, творбите да имат разговор помежду си.
1: Да, тук в тези пространства те наистина могат да дишат, да общуват една с друга и да съставят пълния образ на един изключителен творец. Започваме от фоайето с биографична информация за Елена Карамихайлова и две нейни произведения.
3: Два знакови автопортрета на Елена Карамихайлова. Единия автопортрет с котка от Шуменската галерия и другия автопортрет пред статива на Националната галерия.
1: В залата, която следва, има два акцента, както ни казахте, в диалог един с друг.
2: Това е залата, посветена на едни от най-интересните работи на Елена Карамихайлова, все още много активно държащи връзка с нейната академична школовка в Мюнхен. Повече в Мюнхен, отколкото в Виена. Нарекохме я залата на Боденското езеро, защото тук експонирана и работата, която избрахме за водещ образ на нашата експозиция Разходка край Боденското езеро, а и пейзажите, които в момента вече са експонирани, поддържат точно идеята за тази много импресионистична и качествена европейска живопис, която в тези години прави Елена Карамихайлова.
1: Отивайки към следващата зала, как продължава разказа за нея?
3: В следващата зала са представени едни композиции, които представят Елена Карамихайлова в най-добрия и пластичен изказ в зрелия и период, когато се завръща в България и твори усилено след дълго обучение в чужбина. Тук се намират едни от най-познатите знакови творби на Елена Карамихайлова — Пролет и Оптимизъм, както и автопортрет от Шуменската галерия Пред огледалото. Двете основни творби я свързват както с последователите на импресионизма, така и имат елементи, които я свързват и с символизма.
1: Винаги, когато съм гледал конкретно тези две картини, съм се замислил за темата за невинността, за чистотата и за това колко е красив човек сам по себе си. И винаги, гледайки тези творби, съм си казвал, че у един човек всичко трябва да бъде красиво. Тя извежда тази естетика на преден план, на невинността, на чистотата, на самото съвършенство. Ето и деца, които са с ангелски крила. И всъщност ти започваш да мислиш по друг начин за хората и придобиваш друга представа и за земята като материално отражение на един духовен свят. Изобщо, какво ни каза със своите произведения Елена Карамихайлова?
2: Истината е, че когато говорим за модерното българско изкуство, първите две десетилетия на 20 век са определено белязани от водещите европейски течения и макар, че при нас те се случват с известно закъснение, Именно символизма и сецесиона в известен смисъл много активно присъстват в интерпретацията на художествения образ на много автори. Точно тази зала показва, че Елена Карамихайлова не прави изключение. По-интересното тук е да отбележим, че нейната четка в комбинация с съдържателната част на произведението, което тя създава, създава едно абсолютно органично единство. Определено бихме казали, че творбата Оптимизъм, която е собственост на Националната галерия, и Пролет, която пък е собственост на галерията в Шумен, водят една линия, всъщност ангелските крила или пък черепите, които са тук, на практика са знаци, символи, към едни по-дълбоки прочити на въпросните композиции. Ние виждаме в образа на тази майка отново портрет или все едно инспирирано от лика на любимата сестра на Елена Карамихайлова — Магда, но в тази композиция тя е идеализирана и тук действително става въпрос вече за едни съвсем други интерпретации на тема, идеал, смисли. Това са едни колкото реални, толкова и нереални пейзажи. Цветята, децата, образа в женската фигура са по-скоро възприемани като символни такива.
1: С тези наистина идеализирани образи, поне за мен въздействието на Елена Карамихайлова, на нейните произведения, е, че те прави по-добър човек. И влизаме в поредна зала и още красота, красотата на човека в нейните произведения.
3: Тук в тази зала са разположени два тематични кръга. Единия е посветен на сестрата на Елена Карамихайлова, Магдалина Карамихайлова, която е един постоянен нейн модел, едно постоянно нейно вдъхновение. Тя е била известен изпълнител-пианист, също завършила в Мюнхен, изключително красива. И в много от произведенията на Елена Карамихайлова може да видим нейния образ и като модел, и като символ на невинността, на майката, на семейството, но и като един малко по-далечен символ на музиката, защото тя е превъплатена в образа на различни музикални героини, както тук виждаме Кармен, една работа от Националната галерия. Знаем, че съществуват подобни модели, свързани с други музикални произведения, които най-вероятно нейната сестра е изпълнявала. Пак във връзка с музиката, вероятно, може да видим и картината пред бала, която е подготовка за някакъв вид събитие на две красиви дами, като в една от тях разпознаваме отново сестрата Магдалина.
0: В залите на Двореца Национална галерия се наслаждаваме на произведенията на Елена Карамихайлова, изложба, посветена на 150 години от нейното рождение, което продължава до 31 май. Водят ни Анелия Николаева, директора на Националната галерия, и куратора Мариана Аврамова. Втората част на нашия разговор ще чуете след минути, които ще са посветени на музиката на Манхатън Трансфър.

0: Ето и втората част на моя разговор с директора на Националната галерия Анелия Николаева и с куратора Мариана Аврамова за изложбата на Елена Карамихайлова «И продължавах да рисувам сама», представена в Дворец в София до 31 май. Отбелязването на 150 години от рождението на художничката по този начин с изложба е на изкуствоведите Рамона Димова и Пламен Петров, който е директор на Художествената галерия в Казанлък. Тяхната изследователска работа стои в основата на изложбите, реализирани първо в Казанлък, след това в Шумен през миналата година, когато се честваше годишнината, и по настояването на директора на Националната галерия Анелия Николаева тази изложба беше пренесена и в София, като тук са показани и произведения, които не бяха представени в Казанлък и в Шумен. Това са произведения от постоянната експозиция на Националната галерия. Ето повече от Анелия Николаева, директор, и Мариана Аврамова, куратор. От трите изложби в Шумен, Казанлък и София, тази е с най-много произведения.
1: Хубавото на тази изложба в София е, че всъщност ние включваме и произведенията, които са в представителната експозиция на Квадрат 500, т.е. такива, каквито не са били в Шумен и в Казанлък, което прави все пак изложбата и малко по-пълна по отношение на творчеството на Елена Карамихайлова, което познаваме. Не познаваме една част, която е в други частни колекции. Надяваме се, че в някакъв момент, когато успеем да се реализира един голям каталог, той да бъде максимално пълен с нейни произведения. Говорейки за тематичните фокуси в тази експозиция, а един от тях, безспорно, няма как да минем без това, е детски образ. Елена Карамихайлова непрекъснато е рисувала своите племеници и затова в една от по-малките зали на Двореца сме показали именно детски портрети, така подредени. Те веднага показват как пък част от тях могат да бъдат използвани за подготовка към големите композиции, многофигурните композиции, да се види, че зад образите на тези дечица или ангелчета там, всъщност реално стоят реално съществуващи деца, което пък ни дава представа малко и за творческия метод на художничката. Очевидно, тя не е така абстрактен живописец, който рисува неща, които си измисля. На практика реалността, природата, хората около нея са реалното и вдъхновение.
2: Тук има представени няколко нейни ранни произведения от периода и на обучение в Мюнхен. Едно копие по Мадонна де ла Тера на Рафаело, което най-вероятно е правено, докато тя се обучава в Дамската академия в Мюнхен. Един ранен етюд на малко момченце, което виждаме като модел и в голямата композиция «Оптимизъм», за която споменахме малко по-рано. И един ранен натюрморт, вероятно учебна работа, също студентска.
0: И два пейзажа, в които ти идва да потънеш. Тази зал, крайната вдясно представя най-ранните произведения, крайната вляво представя най-късните, така ли, в изложбата?
1: Спецификата на пространствата, това амфиладно разгръщане от зала в зала, в известен смисъл е и добър вариант за определено подреждане на експозиция. В други моменти ти си иска да имаш малко повече възможност за сепариране, а не се получава. Затова понякога път жертваме логиката на хронологичния порядък и се фокусираме повече върху темите, така че да не се чувстваме несвършили работа както трябва. Но така или иначе, късната Елена Карамихайлова има много произведения, с които разполагаме, и те добре могат да бъдат поставени в най-последната зала, която в едни много далечни години за кратко е била и кабинет на Георги Димитров. В тази зала са експонирани произведенията, които пък ни разказват за един друг момент от живота на художничката, а именно времето, когато тя открива за себе си Земен, природата около Земен, и виждаме колко по-различна, освен че става четката и нейната живопис е малко по-различна. Нали, говорим за късна Елена Карамихайлова, но виждаме и, че нейните модели вече са всъщност хора, селени от въпросното място. В някакъв момент след 44-та година, навярно, този интерес именно към това място и неговите хора е в услуга на самата Елена Карамихайлова, която трябва да нагоди своето творчество към новите изисквания на нормативната естетика от края на 40-те, 50-те години. Така че в този смисъл, ето в тази зала имаме и едни такива произведения. А на тази стена дългата сме показали малко образи от нейното семейство, портрета на доктор Иван Карамихайлов.
2: Тук в тази зала има няколко портрета, които са свързани с семейството на Елена Карамихайлова. Повечето от тях са свързани с ранното и творчество. Доктор Иван Карамихайлов е брат на Елена Карамихайлова, едно от четирите деца в нейното семейство. Той е по-голям от нея и е един от първите български хирурзи, завършил в Виена медицина и специализирал хирургия, който се завръща в началото на 20 век, 1907 година, и се установява в България, за да даде своя принос към българската медицина. Освен него, тук може да видим портрети на майката на Елена Карамихайлова, вероятно нейна сродница, портрет на Кирякица, самите изображения, както и одеждите говорят за това, че те са ранни, прическите близки до тези от 90-те години на 19 век и първото десетилетие на 20 век ги свързват с ранното творчество до 1990-та година. Тук има една група натюрморти в залата от различни галерии. Някои са по-ранни, други по-късни, а дори може да видим, че и едно клонче лилиум може да се свърже като нейна подготвителна рисунка с една нейна творба Благовещение, която в момента е в неизвестност, но може да се предположи, че тя е правила подготвителен етюд за тази картина.
3: В обобщение, какво можем да кажем за тази изложба, за това, което разказва, това, което ни показва, както за един голям художник, така и за света и за живота и изобщо това, което за вас тя има специална тежест и за начина, по който публиката най-пълноценно може да я възприеме и да си вземе всичко възможно от нея.
1: Когато се изправяме пред историята на даден български художник, ние поемаме една много голяма отговорност. Първо, защото за много български автори все още не е някак пренаписана новата история, тяхна. Все още много български художници остават необговорени от гледна точка и на новото време. Творчеството им в голяма степен остава в едни малки монографии, писани по времето на социализма, да кажем. И винаги е предизвикателно, когато се изправим вече с наистина нашата нова позиция. А що се отнася до Елена Карамихайлова, на слова за това, че тя рисува сама и за това, че избира самотата в пряк и преносен смисъл по отношение на нейното творчество, може да се каже, че все едно творчеството, изкуството, правенето на изкуство е самотно занимание, навярно, за всеки автор. Но при нея тази самота в известен смисъл може да бъде тълкувана и като това, че тя някак си дори по отношение на своето пластично наследство и качеството на живописта, която постига, остава самотна фигура в историята на българското изкуство. Тази нейната живопис, тя не повлиява други художници или поне никой не влиза в стъпките на тази наистина много качествено мислене за създаването на пластичната материя. Сравняват Елена Карамихайлова по качествата на това, което тя прави, единствено с големия Никола Петров, Когато са попитали майстора кой е най-големият български живописец, той без колебание е отвърнал Никола Петров. А това, че Елена Карамихайлова се сравнява с него, първо доказва, ето, когато сега и темата за жените, ролята им, така, свободата да изявят себе си като творци е толкова актуална. Елена Карамихайлова, смятам, с тази изложба може да бъде възприета именно като една от първите големи българки, които еманципирано стъпват изобщо на пътя не просто на изкуството, а са една много сериозна брънка от пейзажа, наречен българска култура на 20 век.
2: Мисля, че нейният принос е основно в това да се подчертае, че тя е една от първите български жени, школувани художници, носител на един друг начин на мислене и друг художествен изказ. Обучавала се директно от европейските и световни образци, която е един носител на модерността в България и е една крехка жена, която надмогва стереотипите и мисленето на времето и внася своята борбеност и наистина много качествен и елегантен художествен изказ.
0: Чухме представенето на изложбата, посветена на 150 години от рождението на Елена Карамихайлова и продължавах да рисувам сама в двореца Национална галерия София. Изложба подготвена от изкуствоведите Рамона Димова и Пламен Петров за представяне в Казалък и Шумен през юбилейната 2025 година и сега по настояване на новия директор на Националната галерия Нели Николаева, гостувала и в София от 26 февруари до 31 май. Тоест до неделя включително Национална галерия Двореца работи от 10 до 18, билетната каса до 17:30, така че до неделя имате шанса да се срещнете с тези съкровища, които са от множество колекции от цялата страна, от научния архив на БАН, от Съюза на българските художници, Софийската градска художествена галерия, разбира се, Националната галерия, галерията в Шумен, но също така галериите във Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Хасково, аукционна къща Енакор, колекция Иван Бърнев Буби и галерия Джуркови. Такова събитие се случва веднъж на десетилетия, така че заслужава напълно нашето внимание. Повече подробности ще можете да откриете и на сайта ни jazzfm.bg. Чухме представенето от Анелия Николаева, директора на Националната галерия, и Мариана Аврамова, която е коректор за, която е куратор за софийското представене на тази изложба в двореца Национална галерия. Сега завършваме с музиката на братя Владигерови, на които им предстои една джаз вечер в театро от сам канала, едно събитие на 30 май в събота, което брати Владигерови с голямо внимание подготвят, джаз вечер, която ни предстои да съпреживеем с Стоян Инкулов Стунджи, с Васил Хаджигородев, и която всъщност музикална вечер започва в 19:30 на 30 май. Сега се завръщаме към един запис, който Jazz FM направихме през 2020 година. Отдавна не се бяха срещали брати Владигерови, Вили Стоянов, Веселин Веселинов, Еко, Стоян Янкулов, и това се случи в сингъл, още когато той беше на старото си място на Сан Стефано. 12-та нощ. Композицията към тази театрална постановка е на Панчо Владигеров, дядото на брати Владигерови, което всъщност ни оставя отново в Шумен, където е родена и Елена Карамихайлова, за която говорихме в изминалите минути. И така, на 30 май брати Владигерови заедно с Стоян Кюлов и Васил Хаджигородев ни очакват за музикална вечер с театро Аура в театро от сам канала. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден. До вечера в Плевен, в Бордо, Павел Найденов. И ще се чуем отново в понеделник, тук в ефира на Jazz FM Radio.

човек, когато е момче, хей-хоу, играта само го влече, а пък дъждът вали, вали.

Чувай, когато хладне в брак, хей-хоу, пълзят мъгли, мъгли, надзърта все към чужди прак, а пък дъждът вали, вали.

човек, когато стане стар, хей хо, пълзят мъгли, мъгли. Бутилката му е другар, а пък дъждът вали.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

La nena.

0: Майстори като Arnold Sparkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковерт за 35,79 евро. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81,80 евро. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61,35 евро. Lidl заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за 1 евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Once I was young, but never was naive.

feet.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

твоя влак потегля и сведнъж тръгвам потир него с поглед сепнат. Не, не се усмихвай за кураж.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Блуз шедьоври.

0: Serendi Watson.
1: Jazz FM.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: Любовта на актьора-музикант Хю Лори към блуз музиката звучи на борда на кораба Queen Mary на концерт по представането на албума Didn't It Rain. Записаният на живо компакт диск излиза в края на 2013, за да отпразнува втория супер успешен студиен проект на Хю Лори. В предаването Джаз емоции по Джаз FM Radio.

put your hands together on this one. Come on now.

0: Любовта на актьор и музикант Хю Лори към блуз-музиката звучи на борда на кораба Queen Mary на концерт по представянето на албума Didn't It Rain. Записаният на живо компакт диск излиза в края на 2013, за да отпразнува втория супер успешен студиен проект на Хю Лори. В предаването Джаз Емоции по Джаз FM Radio.
1: Джаз Емоции – магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер колекция, която представя златните години на творението на инженера Лоран Хемънд от 34-та година, творение, което влиза в историята на джаза като орган Хемънд B3, инструмента, на който се изявяват редица великолепни джазмени. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Пиеса, която лесно се разпознава. Do nothing till you hear from me. Тембъра на тенор саксофона, мисля, че също бихте могли да разпознаете лесно. Това беше Хюстън Пърсън. Хюстън Пърсън и първият органист, който имам удоволствието да ви представя тази вечер, това е Грув Холмс. Записите, които ще чуем, са направени между 77 и 95 година. Всичките са направени в студиото на Руди Ван Гелдър, така че не може да се съмнявате в качеството на пиесите. В тази първа пиеса, освен Грув Холмс орган и Хюстън Пърсън тенор, чухме китарата на Боб Девос, бараваните на Идрис Мохамад и Бъди Колдуел Конгас. В тези изпълнения солата не са само на орган, разбира се. Много често солата са от саксофониста, в случая Хюстън Пърсън. Той има още едно соло в още една известна пиеса. И китариста също солира доста често. Разбира се, за органистите това е почти задължително. И една малка част от Shipping Out, едно изпълнение, една пиеса на Грув Холмс, също от 1977 година. Грув Холмс орган, Дейв Шнитър тенор сакс, Стив Джордано китара, Идрис Мохамад отново и Бъди Колдуел конгас.

Тази извадка от пиесата Shipping Out не беше особено сполучлива, дори съжалих, че ви я представих, но така или иначе тук органиста беше Грув Холмс. Следващото име в колекцията е Джак Макдъф. Джак Макдъф, който също се подвизаваше в Soul Jazz, а също така и в Hard Bop-а. Между другото, и Джак Макдъф, и Грув Холмс, както и други органисти, които ще чуем, принадлежат към едно и също поколение. Бяха активни през втората половина на 20 век и началото, разбира се, на 21. Джак Макдъф и отново Хюстън Пърсън тенор сакс. Този път ще чуем и тромпетист. Това е Сесил Бриджуотър в компанията на китарист и на ударни инструменти, на които свири Грейди Тейт. Walking the Dog.

Органиста в тази пиеса Walking the Dog беше Джак Макдаф, или както го наричат още Brother Джак Макдаф. Brother Джак Макдаф е, може би, най-така известният органист в джаза след Джимми Смит. Джимми Смит е човека, който така въвежда новите неща при свирането на Hammond B3. Това е, разбира се, електрически орган, няма нищо общо с орган, който е в залите, с тръби и така нататък. Брадър Джак Макдъф между 63-та и 70-та година записва около 11 албума. Между другото, в тази пиеса, която чухме, Джак Макдъф беше според мен малко резервиран. Изобщо солата на орган не са чак толкова ярки. Не само в тези изпълнения, но въобще. Ето тук, например, Хюстън Пърсън се изяви като най-ярък солист в Walking the Dog. Между другото, това е запис от 88 година. Иначе органът навлиза в джаза сравнително рано, още през 39-та година. Count Basie свири Hammond, само че Hammond A, предшестващото копие на Hammond, и след това Fats Waller, един ярък пианист, който също проявява много силен интерес към Hammond B3. През 50-те години той прави доста албуми за Riverside Records. Но, може би, така така прочутият органист след Джимми Смит и след Brother Джак Макдъф е Wild Bill Davis, който е представен многократно. Той също се изявява усилено на Hammond B3 в началото на 50-те години. Записите, които ви предлагам тази вечер, са от една колекция, която се казва Organ Jazz. Пиесите, някои от тях са доста дълги, което е така характерно за изпълненията на орган. Що се отнася до другите инструменти, ето, например, Сесил Бриджуотър, тромпетиста, нямаше солистични изяви в тази пиеса Walking the Dog. Да видим как стоят нещата в следващата Mean Streets, No Bridges. Това е една пиеса, записана 87-ма година в Илиной, като органиста е Биг Джон Паттън. Биг Джон Паттън, като обърнете внимание на автора, това е китариста Джимми Пондър, и също така Бил Сакстън свири тенор сакс, а може би и флейта в някои от пасажите.

Ролята на органиста Биг Джон Патън в това изпълнение беше повече от скромна. Солистите, както забелязахте, автора и китариста Джимми Пондър и саксофониста Бил Сакстън. Биг Джон Патън обаче е един от музикантите, който експериментира с Хемънд Б3. Доста. Той се прочува, когато влиза в бенда на Ву Доналдсън. Чарли Ирленд. Това е следващото име в колекцията. Ready and Able.

Ready and Able, според мен най-джазовото парче в тази колекция. И между другото един от късните записи направене през 1995 година. Тромпетиста беше Лу Солов, тенор-саксофониста Ерик Александър, а пък Чарли Ирланд беше органиста и така на един органист, който се забелязва определено. Иначе ще повторя, че Джимми Смит е човека, който така да се каже вкарва Хемънд Б3 в джаза. Между 57 и 59 година той записва 10 албума на Хемънд Б3, особено известни са неговите записи в студиото на Руди Ван Гелдър с тенор-саксофониста Стенли Тарантайн, китариста Кенни Барел и барабаниста Доналд Бейли. Но това е тема, която е така свързана с историята. А пък сега бих искал да ви предложа според мен едно ярко изпълнение. То е доста дълго, около 12 минути и половина, 13. Това е композицията Европа. Една композиция, която е с латино привкус. Тук изпълнителите са Хюстън Пърсън, тенор сакс, Чарли Ирланд, орган. Записът е от 1991 година. Чуйте тази хубава пиеса.

Може би най-хубавото изпълнение в колекцията Organ Jazz, с едно изпълнение с лек латино привкус, и това изобщо не е случайно, защото авторът е Карлос Сантана. Карлос Сантана е един чудесен американски китарист, който обаче е роден в Мексико и който е свързан с рок-н-рол. Това е добре известно. Най-после сред солата, които не бяха малко, се чу и едно впечатляващо соло на органиста. Това беше Чарли Ирланд. Другите солисти бяха Ерик Александър, саксофони, тромбетистът е Кенни Рамптън, а също така имаше и соло на тромбон. Няма начин да не сте го забелязали. Той е от Клифърд Адамс. Това е едно изпълнение, запис на Руди Ван Гелдер от 91 година. Завършваме с едно последно изпълнение, Heavy Juice. Това е изпълнение на Хюстън Пърсън, тенор сакс, Мелвин Спаркс, китара, а органиста е Джон Логан. Хюстън Пърсън е и продуцента на това изпълнение, което е последно в колекцията и в днешното предаване. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието и до нови срещи!

Well, bub, welcome, welcome, welcome to the club. Here, here, here.